Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: EPP. Tri dana vrijedi, požuri, uštedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Biošamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metro Mekstešenka. Mobilux.
2: Marketing.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14.95, ljuljačka s vibracijom 54.95, kolica Kalei 99.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, a tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Marketing.

dobro vam jutro, poštovani slušoci. 8:42 su i vrijeme je da krene jutarnji program na našim frekvencijama. Ponedeljak, kao svaki ponedeljak, nikako ne može biti lak, ali da se može sve srediti i pobijediti tokom ovog ponedeljka, itekako je moguće. U dobrom društvu, naravno, sve je mnogo lakše, pa tako ćemo i mi s vama u društvu danas da provedemo još jedan radni dan na našim frekvencijama. Šta će se slušati? Pa, znate već vrlo dobro da bi danas moglo biti svega i svačega, ali svega osim balada. Balade nećemo danas slušati, osim ako ne bude kakva posebna želja s vaše strane, onda svakako da će eto biti i toga. Ljeto je, vrijeme za dobro raspoloženje, vidjet ćemo nešto kasnije i kako nas to vrijeme zapravo očekuje tokom ovog dana, tokom narednih dana, ali koliko se sluti, kao da se ljeto vraća na ona velika vrata u svom punom sjaju od srijede, no o tom nešto kasnije. Kroz servisne informacije doznaćemo i ovog jutra šta i kako, gdje se dešavalo, zašto, zbog čega, jeste ili nije i tako dalje. A sa vama i danas sve do 15 časova Suzana Vlašić. Ja vam želim dobrodošnicu na naše frekvencije i naravno dobar prijem.

Šta se to dešavalo jutros u Trebinju? Pa veliko nevrijeme, Trebinje je opkolilo, ulice su pod vodom, snažno nevrijeme praćeno kišom i pljuskovima zahvatilo je jutros Trebinje zbog velike količine padavina u kratkom roku, ulice su ostale pod vodom. Odvodni kanali i oborinska kanalizacija nisu mogli da prime svu vodu, pa su gradske ulice brzo se pretvorile u bujice. U posljednjih pola sata palo je 40 litara po metru kvadratnom, a od sinoć ukupno 58, kako su javili iz meteorološke stanice Trebinje. Preduzeće protivgradna preventiva Republike Srpske ispalilo je tokom jučerašnjeg dana 39 protivgradnih raketa na području Hercegovine. Na području Gacka ispaljeno 10 raketa, na Vesinje 21, te na području Berkovića 8. Zabrana korištenja vazdušnog prostora zbog sigurnosti avionskog saobraćaja iznad teritorije Trebinja jeste od 21 bila do 21.55. Omogućila je dejstvo protivgradnih raketa, pa je na datu oblačnost djelovalo samo prizemnim se generatorima, prenosi SNA. Ljudi pokušavaju svakako da se spasu od nevremena, ali ono što je naravno nam nekako došlo, nije baš da se lako možemo toga riješiti. Kiša ne može se zaustaviti i onako će padati, padaće. E sad, koliko će nam nanijeti štete ukoliko bude još u ovim narednih par dana bilo grada, ne znam. Nadam se da neće. Eto, ljudi se bore i sa svim sredstvima kao i protivgradnim raketama. A dugoročnu prognozu ćemo kasnije malo bolje analizirati. Nadamo se da će ova kiša prestati, jer ljeto nekako treba da bude u svom onom punom sjaju. E sad, možemo mi ponovo malo zasvirati. Ljubav moja i Sloba Radanović, 9 časova i 30 minuta.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.

Pravo je vrijeme za dnevni horoskop na frekvencijama Radija Studija M. Ovan, djelujete uznemireno, bolje je da prihvatite partnerovu ideju nego da provocirate novu ljubomornu scenu. Nemojte se zavaravati da je istina sve što čujete ili da nečija obećanja predstavljaju dovoljnu garanciju za poslovno-financijski dobitak. Bik, na zaobilazan način možete da ostvarite svoje namjere, ali nedostaje vam volja da se angažujete pred bliskom osobom. Ponekad određeni poslovni ciljevi opravdavaju upotrebu posebnog sredstva, ali sve ima svoju cijenu i svoju granicu. Blizanci, nema razloga da preuveličavate svoje potrebe u susretu sa voljenom osobom, ne možete lako promijeniti nečiju volju i nečije mišljenje. Pomisao da se nalazite ispred drugih odslikava vašu potrebu za dominacijom ili potrebu da zavedete nova pravila kada je u pitanju posao. Rak, vaš ponos izbija na površinu i to predstavlja pozitivan predznak u ljubavnom dijalogu. Znate da nametnete svoje želje. Nemojte dozvoliti da neko sumnja u vaše znanje ili profesionalne sposobnosti. Važno je da poštujete važeći protokol. Lav, u društvu voljene osobe nemojte dozvoliti da vam nedostaje maštovitost ili ljubavna inspiracija kao dobar podsticaj. Neko u vama postiče kreativnu radoznalost i želju za novim saznanjem. Obratite pažnju na korisne informacije. Djevica, neko vas dovodi pred novo emotivno iskušenje, smišljate odgovor ili način na koji treba da postupite prema bliskoj osobi. Sve se svodi na princip uzimanja ili davanja. Ono što dobijete ima visoku cijenu i zahtjeva veliko zalaganje. Vaga, želje koje imate nisu nedostižne, ali zahtijevaju dodatno strpljenje i veliku upornost pred voljenom osobom. Probirljivost ponekad predstavlja pozitivnu osobinu, nemojte dozvoliti da neko mijenja vaše kriterijume pri izboru nove poslovne teme. Škorpija, nemate razloga da se uljuljkate lažnim nadama ili emotivnim fantazijama, sigurno je samo ono što je provjereno. Svoje interese ne treba da vezujete samo za određeni tim saradnika, već dozvolite sebi mogućnost šireg pogleda na poslovnu angažovanost. Strijelac, prije vam dodatna pažnja i razmjena nježnosti u odnosu sa voljenom osobom, neko osvaja vaše simpatije i emotivnu naklonost. Nema razloga da svoje poslovno-financijske planove ignorišete nečije prisustvo ili nečiji uticaj. Jarac, u susretu sa voljenom osobom sve izgleda skoro idealno, ne treba da kvarite utisak o zajedničkoj sreći. Ponekad je nužno upotrijebiti tajnu formulu koja donosi veliki uspjeh i lično zadovoljstvo. Dokažite da posjedujete profesionalne manire. Vodolija, ponekad je teško podvući jasnu crtu ili postaviti znak jednakosti između glasa razuma i nekontrolisanih emocija. Ugledajte se na jednu uspješnu osobu iz svoje okoline i nemojte rizikovati bez prijeke potrebe. Završite započeti posao u predviđenom roku. A ribe? Nema razloga da gubite samopouzdanje, partner će ubrzo promijeniti mišljenje u vašu korist, u prilog vam idu nečije izjave i moralna podrška. Važno je da izbjegavate instant recepte pri rješavanju poslovnih dilemica.

0: Vozačima apel i savjet za opreznu vožnju, izbjegavanje rizičnih preticanja i poštovanje saobraćajnih propisa. Na graničnim prelazima sa Bosnom i Hercegovinom situacija je sljedeća. Pojačana frekvencija na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić, Kamensko, Hum, Deleuša, Zubci i Prisika. Velike gužve su zabilježene na graničnim prelazima između Sjeverne Makedonije i Grčke zbog štrajka grčkih carinika, pri čemu je na prelazu Evzoni saobraćaj gotovo potpuno obustavljen, a rampe su spuštene, prenosi makedonski portal Slobodan pečat. Štrajk pogađa i prelaze Dojrani i Niki. Planirano je da putnička vozila budu propuštena jednom na svakih 10 minuta u periodu od 6 do 10 časova po grčkom vremenu, dok je teretni saobraćaj potpuno obustavljen.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam

0: Blok reklama.
1: Iz kor kataloga izdvajamo Pulento mesko kilogram 16,99. Sir feta greko s pola kilograma 4,99. Energetsko piće Hel 4 puta 250 ml 3,65. Omekšivač Kokolino 1,7 litara više vrsta 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Novo u Tesliću, Simmetal građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru. Alin crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju. Sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina. A vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Simmetal građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
3: Marketing.

0: Radio za svaki dan. Studio M.
1: Lepo ti je sa mnom. A kako i ne bi. Da ti nije mene. Heološu gde bi. Da mi osme...

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.
1: Na 93 100,7 MHz Studio M.

0: Prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

0: EPP. Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilica i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.